ndzi nga endla yini, ndzi nga ku endlela yini emisaveni leyi? Hosi, ni kombise mintirho ya wena. Ndzi endla yini hikuva swiyimo swi kona swo tika emisaveni? Ndzi endla